Edhe mama J-Lo në që Waiting for Tonight svirua dhe ka pisnët e otë deveresitite pak je povtërëm toku doga e së nas tuku slushe ako ti se slushe ushte pove ke muzika bashkë të i period ti je početok në rani 2000 ti tu ish mek ti treba në utrovo to ake go najdesh në radio.kanal77.mk tamu imame koliko sakaš milenium muzika za slušanje. A imame novaj naš oficijalen player, ušte 9 drugi radio stanici od koji možeš da si biraš. Da li ti se sluša, na primer, Exiu, sakaš može bi da svrtiš na folk, pa te tera na rock, deep house, imame i samo makedonsko. Bukvalno, što i da te pritreba, to ake si najreš tamo, kako što rekov, 9 radio stanici za sveko i po nešto, ako misliš da baš za tebe nema nešto, greška si. Otvori si, proveri, uživaj si. За кратко сигурно на пауза ќе излезеш, така да ќе си имаш друштво од нас и таму. А таму токму во продолжение еве го најфиниот и нежниот дечко во музиката моментално. Ова е Somber.

Inaček, čas ga slušamo. Brit, 19 po 15. I sledna ni je ženata koja go ima najslušanijot album godinava. Raja, Where is my husband? Kanal 77. Kanal 77.